0: kang ada dila sun bencha. Chana yeri zarbi esabe kang atanga motu pika nyama sharchar la di chaspula atanga lut tapchas la na di chutang chaspus atanga yungi umar gala onchas nda. Diang lu gaza ti technique atung atanga kolbar kuchin yang di malching pukona chinchu. Diang malching is korpan yera manar dumur dumu spara redun
1: las. Malching po nakpo plastic tinchas.
0: Bakshis.
1: Sab ching sana
0: ko
1: sika.
0: Bakshis.
1: Misal sabji, misal full gobiya. Khurang distance zero set, tomato la khurang distance zero set, sajbin tangna khurang distance, alu na den na bachemin, malching bachemin, alu
0: malching putana ngatanga full gobi,
1: full gobi, tomato, beans yan, norkhol gama malching banchin, lewa chana malching fayda do ki ek to kho chu kam roshin. अतः इस जगह प्लास्टिक को जो बात पे ज्यादा लूस दूसरा सातों माने गोटों फास्ट यों चीन टमाटर कम से कम 20 दिन स्नास मिन मत मल्चिंग बस कर पना एक आ दूसरा टमाटर फायदा जो चीज़ पर टमाटर पर सेक धूप पना दया यंग जो सात खान बहुत खराब चीज़ ये खराब माचा दो प्लास्टिक बलूस पना दो खराब माचा लूस दूसरा मिन जाऊं टाइम किस मिन ची चाहे जो फायदा तुम्हें दे रहा दोनों दे प्लास्टिक पेवाजी का यंग साथेब मास्किस दे साथेब मास्क या ना यंग दे पावर लूट पावर पे यंग सुस्त हैं मामे
0: लूट पता ना इन स्थान में मालसा का देना
1: और दे फासिल भगवान थोप दे पूरा चाना और ताकत चेस हूँ
0: बाशिस हाजी सार अलाहिदा लोकसो यंग कने और दे स्वान लगा तंग दे लूट माचाना दे क्यूट माचाना दूस बसंग तंग माना अर्गेला यंग चिंजस यंग दुनी यंबो यंबो तंग दूस निंग यंबो मान और पंग तंग दी दनान सब सब्जीन संग तंग समिं चिंजस यंग स्पेर चीज जो तंग तंग दी छासे कंसेप्ट यानो ने दी समय यानो ने बिंग से चांग तंग सक्यत पेन मना तंग लजुम मुंग दी लगा यंग चसें लज मुंग में नुंग तेज गति लाग दर्शु चाइन चाना दियंग लोग ngates rina malu ni anu chang fruits pe la space score pan ngates pa tanju chang fruits chaspu ngata nga dare phesa sang ngata la da so rihum simal chan anu oxygen ifila ngata nga de chang balasu sun ni ka ngata depend to par goz diu ni ka diun kimir se sang ngata chang balasu met pan ngata nga yang chang stroll chi met gas bas ngata nga ergala bas his den chas pan asani chi chas ban oxygen kami ngata fistano yung kanun mutuz ngata shikayat ben ngata oxygen kami chen zare chana dil chang fun chupi tu spenu ngata man motput hon du ka ju yul la motpuz ngata nga nishu sumchu chang fru ri kurne la chang fru chupa chadare chanduk sa burin duk chang fru chuganduk za chi ergab na sung sultana zangi sergab na sultana ya man man ke ngata nga kimul uzna ka to lokor chi ergab na del chang fru khudi mal chaka man skam si yom minduk chana du lushu pi fila Gatsosh basa dil chang frunza nga tanga tsuk bar gosha sin, tsam tsuk hosi yoga tang bar gosha sin, diu la chu nga ga tuspi ka tang bar gosha sin, jak tsam rir gyam diu chu jak bar gosha sin. Yang diu nga tanga bat lu shukuf ya gatsati teknik chik sambay gya rang sakyat pi zuste ka yiriz gatsati teknik ka to kolbi fralux bachu. Di skor pranchi nga ti rijan nga kato
1: mongda. Diyan point chishibu yote ya. Nga tanga diyan sabsi zaruri chiyo diyan. Nga te dare hajiz maana prusay maana gama gangan chen dode. दे हाजिस पो पहला कुरान खोंचा खड्डा ब्रूस ब्रूस ने सियां चीजी तांचा मार ड्यू हाजिस पो मिसाल फ्री पेशाब पे न कंसंट्रेटेड दे
0: अच्छा अच्छा
1: आ फुल
0: सब पसंद रसा जो
1: फुल दे आदेन दा कुरान पेशाब कुरान
0: पेशाब कुरान दे अंदर
1: दे अन काम अस काम चीज स्टार रुचि डाइल्यूट बचिन अच्छा
0: अच्छा
1: डाइल्यूट बना को कंपोज गिरचिन ए कंसंट्रेट तो ए कंसंट्रेट छना को सी पर छा जिने अच्छा दो फ्री दे चीज स्टार Saya kurang senar se se ada tanca haji cici
0: buru
1: seriap na. Ini katanya seks asal tanca. Haji katanya mahu cuci se tanca de haji pun cuci tanca. Pisah pun. Tapi itu dilulur gurshin. Mix sana itu direct siksa men. Dengan side ni siapa sumpah sana yang boleh sana saksi de campur orang matuk cipta di sana jebika. Hagiz rian tanspa
0: Johnson la
1: oh ko hajo
0: kisun yang wang ta yang churis
1: churis ta gushin stress stress chagna dilute chaj gubar
0: ha
1: de na do do chana do hajo jalin hagiz de chuten jao ko chuten yaqtin yab na plant par rows bana u plant gores kore theni chajin ya chana do zyada chusin du ya bilkul ek to ata pollution bu kam sung dusra ata e den na ma chuksha sung
0: sung sung
1: सुस्कान पामा को हुस्मा लूज दे दिया बिल्कुल दो मा जरूरी दो या दो माने माता इंपॉर्टेंस पे
0: छाना हाजी साहब यरेस दी लास्ट यरेस माने बस